Jeu ei, de Hendry Spescha. Jeu ei mo ina liuga, il silenzi. Jeu ei mo in possess, la paupredat. Jeu ei in mon, antir.